Ukolane Saja dumanga ka ti ga ga oi ga kuela mi uko ko lulu ne ma du mi nya lo za gu uko ko lu